خلقمایە ئیرۆ لەسەرکە لە های هەرەمێ کوواوکە لە هاژی گریداهی پارێزگەهایە ئیدلی پێەیە وەرم بەهفرە وێکە لە هێ و دیرۆکەکە لە هێ ناس بگەن و گەنگی ئەوکە لە هۆ هاتە ئاواکرێن یان

بەرەبێر ئەم کێشنداوەیە خەرەکەمەیە ئیرۆ کواژولیا نەپۆرە بووم بریارادیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەحتەرکردناوە و هەرتم هەندێکێک و خاشێدا بمینن.

سرۆک ئێمە دشرە کۆفەرمە کاریەکە فەرمەندانەکە دەرخستیە کۆتای دەژی خەلەکەکە هەنە کۆ تەشوی قەدەدا ژۆتکاران.

لێریان سۆریین کونوژ بوو کۆ تۆڕێکە گێنێم ئا کۆرە دەستیا سازیێن دە خالەیە داناتێکردن و ئەف کۆ خەڵاتە ژێ لە زەر کۆ بەهایاکردنی یەک و فەرمیە کۆ بەریژە ئالیە وەزارەتە ئابووری بە کۆ بێ 46,000 لێرە یا هاتبوو دیارکردن تێزی دەکردن و ببێرەنگی کۆمە کۆ کوچ بەریە کۆ جۆتکارە ژێ وەردەگرا و دبە 55,000 لێرە یان ژبوو تۆنێ وەکی کۆ بابەکە ژبو هەندانە کۆ ڕەدەستکردنا بەرهەمێ وەزارەتە وەفاقی ئەوروپی شەمێ دەمێنکردنا کۆ ژمێ جێژنە قوربانی یا ساڵە ساڵە 1447دا کۆچی کۆ لێ گورا ساڵ 1926دا ژیانیا یا کۆراکاندیە وەزارەتە سەعادەی شەشە کۆسبێ یا ڕۆژی چوارشەمێ بە وەکی کۆ دەما نمێژەیە لە هەموو پارێزگەها سووریێ و کۆ سەردەستنیشانکریە کۆ دەستنیشانکریە ژبۆ بەلێژی پارێزگەها دێرزۆرە ڕەقای و هەسەکێ کۆ دەهێدە کۆ هەندامیان کۆ زێدەتری ئانگۆژی تام بێ دیسەعاتە پێنجێ و پێنجێدا کۆ هەردوکۆ هەردەمیا سەعات پێنجە و پێنجێدا قەیدە کۆ سبەهیا وەرە کرێ

سرۆکی ئامادەشارییەک و فەرماکاریەکە فەرمانداریەکە دەرخستیە کۆ تێدەژی خەلەکەکە هەنێک و تەشویقە دەدا جۆتکاران بە نرخانەها 1000 کۆ لێریان سۆریین کۆ نوژ بوو کۆ تۆنەکە گێنێم ئاکۆ ڕەدەستیە سازیێن دەخالەیە دانە تێکرن ئەف کۆ خەڵاتە ژی لەسەر کۆ بەهایاکردنی یەک و فەرمیە کۆ بەریژ عالیە وەزارەتە ئابووری بە کۆ بە 46,000 لێرە یا هاتبوو دیارکردن تێزی دەکردن و بە بێرەنگی کۆما کۆ کوچ بەریا کۆ جۆتکارە ژی وەردەگرا و دبە 55,000 لێرەیان ژبوو تۆنێ وەکی کۆ بابەکە ژبوو هەندانە کۆ ڕەدەستکردنا بەرهەمێ وزارت وفاق ایروپی شمی دمی کرنا کو جمعی جشن قربانی یا سال ده کو سال 1447 ده کوچی کولی کورا سال ده 1226 ده زیانی یا کورا کاندیه وزارت ساعت شش کو سبه یا روز چرشمی به وکی کو دما نمیجه یا لهمو پارزگه ها سوریه و کو سر دست نشان کریا کو دست نشان کریا جبو بلیجی پارزگاه دیر زور رقای و هسکی کو دهی ده کو هندامیان کو زیده تری انگو جیتان بی دیس اتا پینجه و پینجه ده کو هدکو هردامیان

بەرەزانی ئەس کو بتیتنا سەرۆکی شەرێدا کێفخەش بووما کۆ سەرۆکێک و هەرێمایی کوردستانی نیچیروان بەرەزانی لەسەر کۆ فال فرۆما ئێکسترا گوتی ئەس بێ کۆ دیتنا سەرۆکی ئەحمەد شەرێ لە ئەنتالیای کێفخەش بووما و من کۆ پەست ناکۆ هەواڵدانی نوی یین کۆ بەردەوامیش بوو کۆ پێکەوانی ناکۆ ئارامیە لە سووریە و پێشکەتنا کۆ لە دەو جێهکردنا کۆ پەیمانە لەگەل هێزن سووریە دیموکراتیک هەسەدی یانجی قەسەدی دکرد و هەروەها ژێ کۆمەک و بەحسا کۆ خۆردکردنا پەیماندانیە کۆ دناوبەرە عێراق و هەرێمای کوردستانی و سووریە کریە کۆ باوایەکی کۆ خزمەتە ئارمانجێن کۆ ئەلوەهی و ئابوورییین کۆ هەفبار بکە. وەزارەتا کارندەرڤەیا سووریە وەزارەتا کارندەرڤەیا سووریە پێشوازی ئاکۆ ڕاگەهاندنی ئاگربەستیا لە لوبنانی دیکە و تێکەست دیکە کۆ ئەفگاڤەکە پێشکەتنەکە گرنگە ئێش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە زێدەچری کۆ تەنگی ژیا لە هەرێمێ سەرۆکەتی حکومەتی سەرۆکی ئەحمەد شەرە لە جهێ کۆمانە

ڕۆژەڤەکە سیڤیلێن کۆڕوپایێ بێکچێ و ناوەندا پێشی سەرەکە لە باژارە کۆنەڵێک و یێ لە ئەڵمانیایەژی لەگەلێک وڵاتێن ئۆروپایێ شاخانوێژی هەنە میلاد ئاردۆغان دەکەسگریە و ئاڤەک وەستنا سۆڤیێژیش بوو وڵاتیەکە بەهێزە و براک و شیرانیا ترکێژی ناتەنێک و سەرکەفتنەکەش بوو سۆریێ بە دێ هەمان دەمی دەژی کو بە سەرکەفتنەکە وژەهەمدناک و مرۆڤەهیێژی و وێ گۆری شانیادایەک و ئەوژی هێشتەی قانونەیەک و پێشینی یاسا ١٢٥ وەربێژیک و دیروگە رووخاندنە ڕێژیما رووخاندنێژی وەکو هوشمەندیێن ئەم دەکارن ژبوو سۆڤیێژی چی بکەن و بخەبتن ئەردۆغان دیار کریە ژێیکۆ و دەگەنجکریە کۆ ئەڤە پێستنا سۆریش بۆ وڵاتەکێ بهێزە وەکو ئەفسەردانانژی دەدەبە کۆ سەدەمەکۆ بهاندنە دەستێ دۆستانیا ترکێش بوو هەلەبێ و بەرەنگەنیەکە لە زیسترە و ئاڤێتنا گاڤێنهێک و ئەنریتی و براتی ئامەژی بسۆریێژیکۆ و ناشبە کۆ ژێ تشتێکی سەرۆکی دەستە ڕێبەریە وەفافەکۆ نیشاندانە زانستی و پەستێ پەرواندیا براتیا و کۆ هێزکردنێنی کۆ دناوبەرە هەردوو وڵەتیان گەلێکە سۆڤیێژی کۆ دەگوتیە و براتی ئامان یێبی سۆریێ رەژی کۆ ناشبە ژێ تشتێکی و ئەم بەحسێن کۆ براتیەکە فرمواتیەیە کۆ تەنێ دێکۆ ئاخافتنە ئاخافتنە کۆ بدرۆکێرە ئانژی کۆ دیبلۆماسیێدا هەیە ناکێن و ئەوێتری شروڤە کریا و گوتیە ئەم لڤێر و بەراستیاخا وەک دماڵاخا دەژی هێز دکێن و مینا کۆ ئەم ژی دزی ئیستانبوڵێ چێبوونا بۆرسایین کو واژارێکی پەر نێزیکمەیە و دەما ئەم ژی ئیستانبوڵێ دچێن کۆ سوکۆپیا کۆ سەریاییا بۆناسیا کۆ کۆنەیێ و ترکێژی ئانژی دچێن کۆ سەرمەخاندنە و بۆرخاییە کێژی بۆ یەکیە و ئەم ژی کۆ هەمان هێستی هێز دکێن ژبەر کۆ دلێمە بەهەڤ ڕێژی لێ ددە و ئەردۆغان ژی دەستنیشانکریا کۆ ترکێ یەک ژەوان ژی وڵاتیێن ئێکۆ مۆرە هەر یاخاژی لە سەد ساڵە ٢١ دایە و ژیهانێژی وڵاتیەکی ناڤەندیە

سەرۆکەتی حکوومەت سەرۆکی ئەحمەد شێر لە جهەی کۆمانە خالی ئەنتالیا لێگەلکە وەزیری دەرباریی تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی تشکیل یەکەتە کۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالان راکۆژڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیری دەرباریە سەدەر شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن سەلامێ.

ئۆلیڤەر، ئەم دیشنداویە خەلەکەمە یا ئێرۆ کە جولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلال گەلێک سپاس ژبوو گەختەکردنەوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینە.